0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, jeg kan jo si morgen og hei og god dag og sånn, for nå har jeg begynt å få varmen I kroppen, så da det begynner ting å fungere. Det rart med det, så når det blir litt kjølig, så stivner litt, og alt liksom ikke akkurat på, det det ikke men nå det på, så det bra. Hei, god dag, Knut Jeppsson heter jeg, hva heter du, hvem er vi? Ja, nei, det lurer jeg altså på, hvem vi egentlig? Vi, eller vi ikke? Jo, vi hva vi? Det lurer jeg på det også. Spiller ingen rolle, du kan jo sende en sms til meg og si hvem du hvor du når du 911-97253, 911-97253, du hørte det? 911-97253. Hei, god dag, sier jeg, da må du si hei, god dag til meg også, veldig hyggelig. Ja, Kim Larsen, selv om det kanskje midt I natta for noen, så det midt på dagen for andre.

Ja, det var Iron in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers her på Radio Rix. Så skal vi se på vær I dag da. Det litt usikkert, utrygt. Litt regn og overskya, og på dagen skal det være for så vidt greit, men på kvelden og natta så blir det mer regn. Temperaturen ligger på en rundt 7 grader. 9 grader ligger den på, og så det 7 millimeter nedbør, sånn var det. Så I morgen så begynner det med litt regn på natta, og så kommer sola på dagen. Det ikke dårlig, vet du. 14 grader I morgen. Ja, så bra. Og så på torsdag så det lett skyet pent vær, og en, ja, 13, 14, 15 grader. På fredag så får vi litt mer regn igjen på formiddagen, og en 14 grader, og så det sol stort sett neste uke. Det bra, vet du, men 10-12 grader. Det bra dette å være høsten og så langt ute I oktober. Det er så bra å ha fint vær. Det ikke akkurat Rikke Nilsson Garden Party vær, men det kan jo ha det likevel da. Hvis du har litt hobby på, så kan du få litt Garden Party med Rikke Nilsson her på Radio Rix, I hvert fall på FM DAB eller på nettet.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Jeg kan jo si morgen og hei og god dag og sånn, for nå har jeg begynt å få varmen i kroppen, så da er det begynner ting å fungere. Det rart med det, så når det blir litt kjølig, så stivner litt, og alt er liksom ikke akkurat på det er det det ikke er, men nå er det på, så det er bra. Hei, god dag, Knut Jeppsson heter jeg, hva heter du, hvem er vi? Ja, nei, det lurer jeg altså på, hvem er vi egentlig? Er vi, eller er vi ikke? Jo, vi er. Hva er vi? Det lurer jeg på det også. Spiller ingen rolle. Du kan jo sende en sms til meg og si hvem du er, hvor du er og når du er. 911-97253. 911-97253. Du hørte det? 911-97253. Hei, god dag, sier jeg. Da må du si hei, god dag til meg også. Veldig hyggelig. Ja, Kim Larsen. Selv om det kanskje er midt i natta for noen, så er det midt på dagen for andre.

Ja da, det har kommet inn noen hilsener der, så det er hyggelig. Mai er i hvert fall våken, så bra. Astrid bor på Kolbåten, og Nils i Fredrikstad. Camilla er på Røyken her, så ja, det er bra det. Takk skal dere ha. Dere er i hvert fall våkne og høre på Radio Rix. Flott at dere sender tilbakemelding på hvor dere er, når dere er, og hvorfor ikke. Hva jeg skal ut og spise, det er koselig det. En Stuart nok on wood. Ja, og ikke stå der på pannebrasken. Det kan være hardt.

en uke eller to i Syden i vinter allerede nå. Aldri sent enn bestandig like godt. Jeg bedre sent enn bestandig, sa han hva jeg skulle si det. Stefan Emils Never Knew Love Like This Before. Oi, oi, oi, da var det sikkert kjempebra.

Ja, det var Iron in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers her på Radio Rix. Så skal vi se på vær I dag da. Det litt usikkert, utrygt. Litt regn og overskyet, og på dagen skal det være for så vidt greit, men på kvelden og natta så blir det mer regn. Temperaturen ligger på en rundt 7 grader. 9 grader ligger den på, og så det 7 millimeter nedbør, sånn var det. Så I morgen så begynner det med litt regn på natta, og så kommer sola på dagen. Det ikke dårlig, vet du. 14 grader I morgen. Ja, så bra. Og så på torsdag så det lett skyet pent vær, og en, ja, 13, 14, 15 grader. På fredag så får det litt mer regn igjen på formiddagen, og en 14 grader, og så det sol stort sett neste uke. Det bra, vet du. Men 10-12 grader. Det bra dette å være høsten og så langt ut I oktober. Det det. Det så bra. Det så bra å ha fint vær. Det ikke akkurat Rikke Nilsson garden party vær, men det kan jo ha det likevel da. Hvis du har litt hobby på, så kan du få litt garden party med Rikke Nilsson her på Radio Rix, I hvert fall på FM DAB eller på nettet.

0: tanker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Du kommer inn hvis du skriver 2026.
1: Bare 2026?
0: Og stor J og julenissen.
1: Ja, 2026 julenissen med stor J. Ja. Det er nye passordet.
0: Ja.
1: Da ser jeg på det ut.
0: Fint det.
1: Ha det.
0: Hei.
1: Da ser jeg på det ut.
0: Fint det.
1: Ha det.
0: Hei.

0: Hallo, ja.
1: Ser du noe nytt på julemarkedfronten?
0: Ja, du, nå sitter jeg i bil. Kan vi ta det litt senere i dag, Knut?
1: Ja, bare, når det er en time, eller halvtime, eller kvarter, eller...
0: Time?
1: Time, ja.
0: Ja.
1: Prøv på det, vi. Fint.
0: Kjempefint. Takk skal du ha. Hei.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

Da skal vi over til dansemusikk vi, både som Lise straks skal starte med her. Men aller først så får du svinge deg med en skikkelig låt.

Det mange som har spilt denne sangen inn, og dette var Tor Gjørans, visst nok. Så da får vi helg 2.40 og fest med Siv.

Og mandagene skulle jeg gitt til nærmeste tigger. Men tid ikke penger. Tid bare et dårlig triks. Og tid alt jeg har. Så lenge jeg får sitte alene i desember på Harrys bar. Det karneval hele året. Og jeg bærer min maske under armen. Mitt smil til alle. Min gråt for ingen. Og begge skoene mine våte. Men alt som stiger skal før eller senere falle. Og blir det for galt, skal jeg rappe en gondol og stake meg hjem mellom duene på månen. Der alt skjevt og blankt og vått. Men jeg sitter her jeg sitter, så lenge jeg sitter godt. Mens vinden står og blar i bølgene utenfor Harrys bar.

Jeg skal vente til vannet synker og lysene mine tørre. Jeg skal vente til snøen har smeltet på jomfru Maria. Jeg skal vente til duene har sydd sammen himmelen og månen henger utsugd og hvit på kanalenes skulder. Jeg skal vente til jeg kan veksle mine magre dager i fersken og blod. Og jeg skal vente helt til kysten er klar. Da skal jeg samle alle kattene i Venezia og rive i en runde på Harrys bar.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.